блять. Які мам плани, цо мне вер. Мови язиком тела, у. Мови мне бяч, цо хочеш. Оно би хотела ведеть. Які мам плани, цо до неї. Мови язиком тела, у.